0: so don't blink twice. Ja, då har jag fått med mig Lisa i studio. Och Lisa, när det gäller romantik, hur flink är gutter generellt med att vara romantisk? Är det något en bara läser om, eller är det något som en upplever ofta, eller så du upplever ofta?
1: Oj, efter egen personlig erfaring så må jag väl säga att mannfolk inte är så väldigt flinke.
0: Men är det så att någon gång i mellan så överraskar någon gutta dig positivt?
1: Ja, alltså det är ju, och då är det ju klart att då blir ju på något sätt den överraskelsen mycket mer överväldigande, så mycket flottare än kan kunde varit visst det skedd oftare då.
0: Ja, så det fungerar egentligen ganska grejt så det.
1: Åh, hjälp, hvorfor sa jeg det? Det gäller kanske att finna en gyllen middelväg, kanske.
0: Kvinnedagen, 8 mars, så kanske gutter ska ta sig samman och kanske ge damerna sina en liten extra uppmärksamhet.
1: Ja, kanske det.
0: Här har vi en kar som skulle gifta sig, och han var så förälskad att han menade att han var utillräcklig i gärningsöjeblicket. För han ranade nämligen en bank för att få råd till att köpa förlovelsesringen.
1: Oj, jag vet inte, jag skulle tänka, åh, så sött, eller ufta, det var kjöpa. Som den kvinnan jag är, som jag inrömmade först, jag tänkte, åh, så sött.
0: Så det var lite romantiskt alltså?
1: Ja, det var det.
0: Okay. Jag vill inte anbefala att någon annan prövde samma.
1: Nej, jag kunde inte tänkt mig att ha haft en förbrytare till mannen, men det var ju lite skönt där.

0: Batman och Superman, de har havnat i fängsel i Singapore.
1: Ja, det till och med en och samma man.
0: Okej.
1: Okay. Det var en kar i Singapore som hette Superman till efternamn och han har nu förändrat förnamnet sitt till Batman.
0: Okej, så han hette Batman Superman?
1: Han hette Batman Superman. Han har nu ryckat in i fängsel för tjuveri och narkotikamissbruk. Ja. Så han lever ju inte upp till namnet, vill jag påstå.
0: Nej, det spörs hur du ser det.
1: Nej, och broren Nuras Superman, han är tatt för svindleri, så det är tydligvis namnkämmingen eller kämmer de folk och egentligen. De lever inte upp till det i alla fall.
0: Nej, det är ju lite speciellt när de blir satt i fängsel på den måten och ska möta för domaren och han ska döma Superman och Batman. Det blir liksom lite fjollet där, men vad ska de göra?
1: Jag får hoppa att domaren inte är en sån barndomshelt och liksom att han har sittat upp till dessa här figurerna för han var liten. Det måste ju vara grusomt att sända Batman och Superman i fängsel.
0: Ja, nej, alltså skiftar ju domaren namn till Captain America för exempel, så har du gått.

0: og du finner oss på Markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr I Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert I centrum. Mala.

0: oss at vi ødelegger det vi har.
1: Ja.
0: Av natur.
1: Mm. Hva er det verste du ser av naturødeleggelser?
0: Nei, jeg vet ikke hvor jeg skal kategorisere dette helt sånn sett. Vi er jo bespart for en del av det rundt her, da, egentlig, men vi tar jo i bruk naturen, vi bruker opp naturen.
1: Ja.
0: Vi forkludrer litt det som er. De kaller det for framgang, mange, men jeg vet ikke helt. Vi ser arter forsvinne, vi ser det blir mindre av ditten og datten. Vi har et hig etter mer energi i alle slags former, både vannkraft og vindmøller. Og, ja, vi har gruvedrift med dumping i fjorder. Tre land i verden, jeg husker ikke helt, det var Norge en av de, og så er det jo Papua New Guinea, og så er det en eller annen sånn diktatorstat i Sør-Amerika, så dumper da gruveavfall i fjorda. Resten av verden er det forbudt.
1: Mm. Ja. Hva eller hvem er verstingene? Du har nevnt noen eksempler, men har du noe enda mer konkret?
0: Jeg vet ikke hvor det er. Vi ser, nå er det jo slutten på laksasesongen nå, laksafiske.
1: Ja.
0: Vi ser jo en del tilbakevandrende laks, kan du si, fra havet nå. Den er, uteblir jo. Den er jo sterkt forkludret. Så er det jo veldig delte meninger da, hva som forårsaker dette. Men vi er jo veldig sikre på at en del av det er jo fiskeoppdrett. Altså at det legger en hindring for laksoppgangen i elvene våre. Det er så mye produksjon av lakselus fra oppdretterne at det dreper ynglen som skal ut. Så er det jo veldig diskutert av dette her, men de tar jo og krever mye areal. De bruker jo fjordene og havet som søppelplass nærmest. Altså, de har jo på millioner av fisk. Alt under er mer, er jo stort sett klinisk dødt. Så, ja.
1: Ja.
0: Men det genererer jo ufattelige penger inn til storsamfunnet, det gjør det, og til mindre samfunn.
1: Storkapital?
0: Ja, det er jo herlighet. Det. Det er jo storkapital, og den... Ja. Ja. Den snakker alltid den.
1: Jeg har googlet litt grann her nå. Sabina er jo en norsk miljøorganisasjon som jobber for å stanse tapet av naturmangfold. De lagde en rapport for noen år siden der de konkluderte med at naturødeleggelser er like farlige som klimaendringer. Ja, det var det et synspunkt du deler det da, kanskje?
0: Ja, jeg er faktisk der. Jeg er jo med... på jobb på som marin forsøpling. Jeg er med på litt sjøfugletelling og litt annet. Så fisker jeg jo mye på sjøen selv. Og stort sett alle sjøfuglearter er jo i tilbakegang. Det er noen få som er vinnere. Søppelmengden i havet er jo helt enorm med plastforurensning. Mikroplastikk nå er jo påvist ned i den minste planktonbiten. Altså dette her er. Vi eter vår egen drit. Det er jo det vi holder på med nå. Og hvis vi fortsetter i dette tempoet, så er jeg stygt redd for at dette er begynnelsen på slutten.
1: Yes.
0: Vi kan ikke bruke opp naturen på den måten. Du kan bruke naturen, men du må gjøre det på en skånsom, god måte. Den regenererer seg, den.
1: Mm.
0: Bare du gjør ting rett.
1: Ja.
0: Men, ja.
1: Og arealforbruk er hovedutfordringen, ja, ifølge rapporten
0: enorm.
1: Da?
0: Ja, helt enorm. Ja. Nå har det jo vært veldig stor diskusjon på villrein. Norge har jo et særlig ansvar for den. Det er jo kun vi som har det her i Europa, villrein. Og der er jo alle disse arealene villrein bruker jo i Høgfjellet, stort sett.
1: Mm.
0: Og der har det jo vært bygd hytter nå all mass. Og det har vært diverse rapporter skrevet om det jo. Mm. Og nå for turistforeningen har vi måttet legge om en del ruter og legge ned hytter på den og videre for å unngå trekkrutene til villrein, men så har du arealbruket på Østvidda, enorm hututbygging,
1: ja,
0: som fortrenger reinsdyrer. Det blir ikke bare det at de bygger hytter og tar areal, men for hver hytter så er det gjerne 4-5-6 mann,
1: ja,
0: som kommer på det, så skal de på ski, og noen, ja, av de går 3-4 mil, sant? Og så blir det genererer en enorm bevegelse rundt sånne huttefelt og innover i fjellet, så forkludrer trekkruter til villrein og sånne ting.
1: Ja.
0: Er det viktig å ha det, sier reinsdyr i fjellet? Sant? Altså, ja, det er det.
1: Mm.
0: Det viser at man har god, fin, ren natur.
1: Mm. Rapporter kommer og går. Naturdeleggelser består, dessverre. Er hensynet til natur prioritert nederst når myndighetene skal bestemme hvor det skal bygges? Hva tror du om det?
0: Både og.
1: Ja.
0: I sådana enkla saker så angår vardagsmannen, alltså det, så är de väldigt stränga.
1: Okej.
0: Okay. Där är det strängt så det håller.
1: Aha.
0: På helt bagatellmässiga ting så har någon inverkning.
1: Men ja.
0: När kapitalen kommer in och de ska laga datacentra och de ska upp med vindkraftverk eller andra ting, då är det kör de på.
1: Mm.
0: Då är det fritt fram. Ja. Föles det ut som i alla fall för mig.
1: Ja, jag känner. Det är ju en kännsgärning att det är mänskliga aktiviteter som skapar de största ödeläggelserna. Vägbygging, jag vet inte om du har nämnt ordet väg, men vad tänker du om det? Är det många vägar som är unödvändiga?
0: Jag vet inte om jag ska vara den rätta att bedöma det, men vi må ju framöver, det må vi, men... Ja. De lägger ju upp av och till vejan och var det ju en på Östlandet här, nya E6-en uppe. De lade ju rätt över ett sånt våtmarksområde, så egentligen ett naturreservat. Massa fåglar som häckar och goda häckområder och grejer. Och då måtte den vika då från fyrfälts E6 för att Oslofiffen ska komma sig lite fortare uppöver. Det går ju an att göra ting på andra måter.
1: Konsekvenser ja, för samfund och miljö. Vi måste säga lite om det. Det sägs ju att det är många vägar till Rom. Ja. Nu är det kanske flera vägar till Hutto. I alla fall Hutto sig för många folk också. För 50 år sedan så var det inte så väldigt många som hade Hutta. Och de som hade var kanske till och med väglösa. Idag finns det ju angivligt över detta gula 480,000 fritidsbygg i landet ifölje då Statistisk centralbyrå, och halvparten finns i samla hyttefält, alltså så kallade hyttelandsbyar. Är inte då vägutbygging en naturlig konsekvens av folks ökte levestandard, alltså en mer eller mindre nödvändig naturläggelse?
0: Jag vill inte kalla det nödvändigt. Är det nödvändigt att hutta? Är det nödvändigt att bygga så hutta landsbyarna?
1: Nej, nödvändigt är det kanske
0: det, inte. Det. Nej, hvis vi fortsätter i detta tempo, igen tar mig själv igen, men med nöt och så...
1: Ja, kan vi få till bägge delar en god väg med minimal ödeläggelse?
0: Ja, god väg med minimal ödeläggelse, det må ju gå att få till det.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja.
1: Förresten, har du hutta?
0: Nej, har inte det.
1: Men du disponerar kanske nog som...
0: Jag disponerar naturen.
1: Ja. kan väl du säga om ödeläggelsen av ökosystemen, skog och myr versus den globala klimatkrisen?
0: Det är lika gala egentligen bägge delar. Nu undgår ju med här på våra kantor den här klimatkrisen. Vi ser inte mycket till den. Det har ju varit en sommar som har varit helt begrepplig.
1: ja,
0: men när du ser det så sker ner på kontinenten så blir det ju lite skämt. Alltså, jag måste säga det.
1: Okej, men lite in på ansvar och lösningar här. Dilemma som dessa här beslutningstakarna ofta står i är ju näringsverksamhet, utbyggning då, versus tap av natur, ekonomiska hänsyn här. Vad spörsmål bör de ställa sig själv?
0: Är det värde?
1: Okej.
0: Okay. De må tänka framöver, alltså inte bara en generation eller två. De måste liksom inte tänka att det är nästa valg, alltså...
1: Ja,
0: det viktiga tingen det är att avgöra som de tar. Och många av de är stora, de har inverkning från generationer som kommer.
1: Ja.
0: Tänk på detta med gruvedrift, så de har hållit på med någon med dumping upp i Førdefjorden eller upp i Nord-Norge. Alltså vi lever ju i bakvänt land, hvis vi ska tillåta det att de hiver gruvemassa in i en helt ren fin fjord. Men vet ju att det går till Dickens. Det är upplöst att veta att det är inte någon sån universitetsutdannelse för att skönna det. Men allikevel så är det storkapitalen som kommer in och bestämmer.
1: Mm.
0: Det är helt märkligt.
1: Vad syns du kommunerna på Högalandet och utbyggare prioriterar när natur väges upp mot näring? Tänk kun lokalt här.
0: Jag har egentligen inte reflekterat så mycket över det vi ser runt oss.
1: Men då är det inte så galet.
0: Nej, det är...
1: Nej.
0: Man har mycket bra natur runt oss, men vi må skötta det man har. Alltså, vi må passa på det man har.
1: Mm.
0: Det må man.
1: Du nämnde, vi må inom havet här, fiskeuppträtt. Där har du starka synspunkter, förstår jag till att börja med. Kom med dig. Det største målt etter omsetning og produksjonsvolum jo Mowi, SalMar, Lerøy Seafood Group. Det jo milliardindustri, dette.
0: Ja, det genererer jo helt enorme. Det hvis du går inn i milliardlister til Norge, sant, så det jo fiskeopprettspionerer, mange av de, og store selskaper, sant, så topper de listene.
1: Ja.
0: Og det skal jo mye til å ja, kjempe mot deg. Det skal det, men jeg tror på sikt nå så fikk jo oppdretterne på Vestlandet, de fikk jo rødt lys nå i vår. Det var for høy konsentrasjon med lakselus påslag på fisken.
1: Okay.
0: Og da ble det produksjonsstopp. De måtte redusere litt, og det var jo krise. Ordførerne i flere vestlandskommuner gikk ut og sa det jo nullvekst, det dårlige greier.
1: Ja.
0: Men det jo en følge av det de finner. Så det vil jo til slutt, hvis de holder på i denne raten her, ikke gå så bra med de, vil jeg tro. Så det dette med lukket anlegg de snakker om,
1: ja.
0: Som kanskje en løsning på det. De snakker om landbaserte anlegg, men det vil jo ødelegge veldig mye natur. Men hvis de klarer å lukke anlegget og så holde på en måte fisken inn i bur, hvor de har full kontroll på avføring, fôr, sykdommer og alle sånne ting, så det kanskje veien å gå.
1: Okay.
0: På sikt, så får vi se. Men så må myndighetene legge til rette for det. Men husk nå at alle er opptatt, Anne.
1: Ja.
0: Hvor det de har fisken sin? Jo, det i sjøen.
1: Ja.
0: Og hvem tilhører sjøen? Den tilhører oss alle.
1: Ja.
0: Sant? Det er ingen som eier sjøen.
1: Nei.
0: Så de bruker flertallet sine ressurser.
1: Mm.
0: Og dette har de fått gjort helt gratis for helt for noen år tilbake. Og nå må de betale en skatt, en grunnrenteskatt, sant? Som på en måte en slags leie for det de holder på med. Men de har fått ture fram akkurat som de vil, fått helt gratis lokasjoner. Og det ser plassene de har nå, og dette, det jo verd milliarder, vet du. Det blir jo solgt og kjøpt om en annen, og ja.
1: Men ikke så galt at det ikke er godt for noe. Nå har du fått lov å tømte deg her, i engasjert.
0: Ja, det er litt grann, det er det.
1: Vi går inn mot slutten her nå, men Andreas, vi skal tilbake til landjorden nå. Du skal få lov å gjøre inngripen, du skal få lov å ødelegge. Hva tar du bort? Brennnesler eller sitkagran?
0: Sitkagran. Den var veldig enkel.
1: Var det?
0: Ja.
1: Er det sånn at du kan starte i Facebook-gruppa sitkagranens venner, den uvenner?
0: Nei, ikke det, men sitkagran er jo en innført art. Altså, den er jo svartelista en del plasser, men det er jo en av de få treslagene du kan plante og høste i din levetid. Den vokser jo kolossalt fort.
1: Ja.
0: Så han binder jo en del karbon, det gjør han, men det frier jo når du bruker materialene, sant? Men i en sitkagranskog,
1: ja.
0: Inn i bånd der,
1: ja.
0: Det er ørken, det er ingenting.
1: Okay.
0: Det er veldig, veldig lite naturtyper som trives i sitkagranskog.
1: Okay.
0: Det er litt fuglereier og litt sånn, så gir det litt skjul til hjortevilt og sånn, men inn på skogbånd der er det dødt.
1: Okay.
0: Det er ørken.
1: Okay. Et spørsmål igjen. Positiv inngripen i naturen i Haugesund. Nå skal du få to ting som har skjedd her. Kyststien i Kvalsvik, ferdigstilt i 2009. Og så har du disse her skjerpa-trappene på Varafjellet, som nå i disse dager blir nye. Hva er beste prosjekt? Kyststien eller skjerpa-trappene?
0: Ja, jeg synes kyststien da må jo bli bedre enn skjerpa-trapper.
1: Ja vel? Ja.
0: Det er litt Haugesundsk idé, vet du. Ser du havet vest der ute, sant?
1: Så, ja.
0: Ute kvalen fyr, og du får bevege deg litt, kjent på litt på kulingen, og ja. Vi ser jo at kyststien er jo mye brukt.
1: Ja. Ja. Tror du skjerpa-trappene blir mye brukt?
0: Det tror jeg også kommer, ja.
1: Ja, ok. Men du gikk for kyststien der? Og så var du sitkagranens venner, eller var du sitkagranens uvenner, jeg oppfattet ikke
0: helt? Ja, det blir vel sitkagranens uvenner, jeg med eget tilhenger av, ja.
1: Ok. Ja, Andreas Dønkli, jeg takker for besøket ditt i dag også, og du er velkommen igjen i morgen. Og jeg vet at i morgen skal vi bryte helt opp med det vi har snakket om til nå.
0: Ja.
1: Vi går på et helt annet tema.
0: Gleder meg.
1: Lutterer, heng på!

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgator. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Riksnytt.
1: Här är VG-nyheterna. Slottet utvider öppningstiderna för publikum som vill ta farväl med kung Harald i slottskapellet. Lördag, söndag och måndag håller kapellet öppet från klockan 10 till 23. Tisdag stänger det klockan 19. Slottet advarer samtidigt om att köerna kan bli upp till 4 timmar långa och anbefaller att komma tidigt. Det har inte tagit någon bilder av kung Harald efter hans död ifølge slottet. Tidigare har det varit vanligt att fotografera avdöde kungliga i Norge. Fagföreningsledare för piloterna i SAS, Roger Klokseth, har fått en skriftlig advarsel för brudd på taushetsplikten. Nu kallar han det fagföreningsknusing.
2: Klokseth sendte ut ett ansiennitetsdokument SAS selv har sendt till piloterna för, men som i år gick till fagföreningarna med besked om att inte dela vidare. Han säger bakgrunden är en konflikt mellan piloterna och SAS som uppstod efter att piloter slutat att ta på sig extravakter på fridagar. SAS vill inte kommentera enkeltsaker om ansettelsesforhold.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Satellittbilder visar att en helt ny øy har smeltet fram från Svalbards största isbre, Austfonna. Øya är på størrelse med Frognerparken i Oslo. I studiet Frodesti, nyheterna får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: En god hårklipp gör

0: AS på Byggnäs. Det vill alltid löna sig.
1: Telefon 957-46188.
2: Slett och Eiendom bygger nu garageanlägg på Eltravåg i Svejo. Perfekt för båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget sektioneres för salg i 10 enheter på 10x4 meter med portöppning 360x360. Kan inredas ett önske. Trygg lagring i roliga omgivelser. Kontakt Slett och Eiendom. Telefon 939 344.

0: Ganska snart så är det Heltimme och nyheter här på Radio Högaland. Och med ska få med oss en låt till för Heltimme.
1: Radio Högalands topp 40. Nummer 28.

0: Yngve Månsliknes är med dig i Top 40 studio och här kommer nog en bra låt på vår lista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 12.

0: Leirvik Varetaxi är ett transportfirma som håller till på Stord. Med transportera där du vill, där du vill. Leirvik Varetaxi fraktar styckgods, partigods, ADR-gods, flyttegods och har budbilar klart för expresskörning. Leirvik Varetaxi är stolt medlem av Norges lastbilägarförbund, NLF, var omlastningslager och kontor på Hejarna på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Banken Hotel har ett nytt konferense- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna AV-utstyr och duktiga kockar på köknet skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Total leverandör av utomhusanlägg till både näring och privat. Ring anläggsgartnermästare Håkon Björndal på telefon 977 92 177.
3: Lei av att måla gärar? Kystvinduet har slått sig samman med Norges gärare för att ge dig vedlikehållsfria PVC-gärar som ser lika fin ut hela tiden. Med livstidsgaranti och prisgaranti kan du vara trygg på kvalitet och värdi. Nå med stort lager på Hugalandet. Lev mer, mal mindre. Check ut norgesgjerre.no idag.
4: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no. Radio
5: Haugaland. Radio Haugaland topp 40.
6: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
7: Let's go.
8: Hvis du er utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
7: Topp 40! Let's go!
5: Nummer 11.

0: Leirvik Varetaxi är ett transportfirma som håller till på Stord. Med transportera där du vill, där du vill. Leirvik Varetaxi fraktar styckgods, partigods, ADR-gods, flyttegods och har budbilar klart för expresskörning. Leirvik Varetaxi är stolt medlem av Norges lastbilägarförbund, NLF, var omlastningslager och kontor på Hejarna på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Bilservice på Svehaug. Lång erfaring och EU-kontroll på alla märker.
2: Ja, det är oss det, Geir.
3: Ja, det är oss det, Håvik.
4: Bilextra har alltid bilen.
0: Bilextra Karmøy har alltid bilen och byter vinduesviskare och lysbärare för dig. Stort utvalg i bilplejeprodukt till vask och boning av både bil och båt. Vi har kjøleboxer för varme och lange turer, barnesete från B-Safe och Cybex, av- och høytrykksvaskere och utstyr till disse, takboxer och takstativ för Thule och Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
5: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-a-vis Edda Kino.
6: Radio Haugaland.
7: Radio Haugaland, topp 40.
8: Top 40. Let's go!

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgata Maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Trapperingen B Invar AS, din lokala trappeleverantör. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
0: Kystvinduet i Grinde, din lokala vindusexpert. Besök vår stora flotta butik och utställning. Vi har många vinduer på lager och kort leveringstid på beställningsvaror. Välj vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besök vår nettbutik på kystvinduet.no. Gratis och uforpliktande befaring.
2: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samma bygg som bakhuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Top 40.
5: Top 40. Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Flott låt der på vår topp 40-lista, og vi skal ubenhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
4: Topp 40.
5: Top 40.
4: Top 40.
5: Let's go!
3: Nummer 2.

0: business.
1: Radio Helgeland in the Honingskanon.
2: Har jag berättat den där gången när jag